0: 1η Μαΐου του 2004 αποτέλεσε σημείο καμπής στην ιστορία 10 χωρών της Ευρώπης, οι οποίες εντάχθηκαν την ημέρα εκείνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες αυτές ήταν η Κύπρος, η Τσεχία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετωνία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Σλοβενία. Η ιστορική εκείνη ημέρα ήταν μέρα χαράς, ενότητας και απεριόριστων δυνατοτήτων. Ας ρίξουμε σήμερα μια πιο προσεκτική ματιά στα πολύ σημαντικά γεγονότα εκείνης της περίοδου. Στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υπάρξει πολλές διευρύνσεις. Σε διάφορα κύματα, διάφορες χώρες γίνονταν δεκτές στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ωστόσο, η μακράν μεγαλύτερη διεύρυνση μέχρι σήμερα έγινε το 2004, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση υποδέχτηκε 10 νέα κράτη-μέλη: την Κύπρο, την Τσεχία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετωνία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία. Μέσα σε μία μέρα, οι 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγιναν 25. Εκείνη την εποχή υπήρχαν μάλιστα σχέδια ο αριθμός των κρατών μελών να φτάσει τα 30. Θα ρωτήσει κανείς, και γιατί ήταν τόσο σημαντική η συγκεκριμένη διεύρυνση? Καταρχάς, ποτέ άλλοτε στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχαν ενταχθεί σε αυτήν ταυτόχρονα τόσες πολλές χώρες. Συνολικά, 3 πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, η Εσθονία, η Λετωνία και η Λιθουανία, 4 πρώην χώρες δορυφόροι της Σοβιετικής Ένωσης, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία, 1 πρώην Δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας, η Σλοβενία, και 2 νησιωτικές χώρες της Μεσογείου, η Κύπρος και η Μάλτα, εντάχθηκαν μαζί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για όλες αυτές τις χώρες ξεκινούσε ένα ταξίδι προς τη συνεργασία, την ευημερία και την αλληλεγγύη. Η διεύρυνση αυτή δεν σήμαινε απλώς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτούσε περισσότερα κράτη-μέλη. Σηματοδοτούσε ταυτόχρονα μια πολύ σημαντική αλλαγή σε γεωπολιτικό επίπεδο, η οποία θα άφηνε το στίγμα της στο μέλλον της Ευρώπης για πολλές δεκαετίες. Η διεύρυνση επέκτηνε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα ανατολικά και ενίσχυσε το ρόλο της ως δύναμη σταθερότητας στην Ευρώπη. Γιατί ήθελαν οι χώρες αυτές να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Για πολλές από αυτές ήταν μια ευκαιρία να ακολουθήσουν το δρόμο της δημοκρατίας, της ελευθερίας και των ευκαιριών που συμβόλιζε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση έγινε λίγα χρόνια μετά την πτώση των σοσιαλιστικών καθεστώτων στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, γεγονός που είχε προετοιμάσει το έδαφος στις χώρες αυτές να ακολουθήσουν το δρόμο της οικονομίας της αγοράς με κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η ιστορική αυτή διεύρυνση από 15 σε 25 κράτη-μέλη ήταν το επιστέγασμα μιας μακράς διαδικασίας που οδήγησε στην επανένωση της Ευρώπης. Μιας Ευρώπης που είχε παραμείνει διαιρεμένη για σχεδόν μισό αιώνα από το σιδηρούν παραπέτασμα και τον ψυχρό πόλεμο. Η διεύρυνση του 2004 είχε επίσης σημαντικές επιπτώσεις για τις γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς, αποτέλεσε μια πρωτόγνωρη πρόκληση για την πολυγλωσσία στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αριθμός των επίσημων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε από 11 σε 20. Οι 9 καινούργιες γλώσσες ήταν τα εσθονικά, τα ουγγρικά, τα λετωνικά, τα λιθουανικά, τα μαλτέζικα, τα πολωνικά, τα τσέχικα, τα σλοβάκικα και τα σλοβένικα. Στη μεταφραστική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημιουργήθηκαν 9 καινούργιες μεταφραστικές μονάδες, ώστε το έργο των Ευρωβουλευτών να είναι προσβάσιμο και στις γλώσσες των νέων κρατών μελών. Τα χρόνια πριν από τη διεύρυνση, όταν βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, οι μεταφραστές και οι διερμηνείς του Κοινοβουλίου είχαν παρακολουθήσει εκτεταμένα γλωσσικά μαθήματα για να προετοιμαστούν για τις νέες επίσημες γλώσσες. Η γλωσσική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επίσημες γλώσσες της αποτελούν απόδειξη της άοκνης προσήλωσής της στην πολυμορφία και τη συμμετοχικότητα. Κάθε γλώσσα δεν είναι απλώς ένα μέσο επικοινωνίας, είναι ένα παράθυρο στην ιστορία, τον πολιτισμό και την ταυτότητα μιας χώρας. Μέσα από τη μετάφραση και τη διερμηνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίζει ότι μπορούν να ακούγονται όλες οι φωνές. Μετά το 5ο κύμα διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004 με 10 νέα κράτη-μέλη, ακολούθησε η επόμενη διεύρυνση το 2007, όταν η Βουλγαρία και η Ρουμανία έγιναν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, το 2013 εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κροατία. Σήμερα, 2 δεκαετίες μετά τη μεγάλη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επιπτώσεις της εξακολουθούν να είναι αισθητές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει την ελπίδα, την πρόοδο και τη συνεργασία. Σε έναν κόσμο όπου το μόνο σίγουρο είναι ότι αλλάζει διαρκώς. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Dilo poslanca u Evropskem parlamentu ne uključuje zgolj razprav in glasovanja na plenarnih zasedanjih. Pobliže si poglejmo še en vidik njihovega dela – vlogo poročevalca. Ko Evropska komisija parlamentu predloži nov zakonodajni predlog, se začne zakonodajno delo v parlamentarnem odboru. Pristojni odbor se izbere glede na vsebino predloga. Če zadeva denimo prevoz živine, se bo obravnaval v odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja. Odbor na to imenuje poročevalca, ki deluje kot nekakšen vodja projekta in pripravi poročilo. Doda lahko tudi predloge sprememb, s katerimi predlaga novo vsebino ali črta in spremeni dele izvirnega besedila. Poročevalec se mora najprej temeljito pripraviti. Ne leži pa vse na njegovih plečih. Posvetuje se namreč lahko z drugimi poslanci, pomaga pa mu tudi parlamentarni odbor. Organizira lahko tudi predstavitev, na katero povabi zunanje strokovnjake, da bi oblikoval natančnejše stališče o vsebini predloga. Poročevalec mora pripraviti čim popolnejše in natančnejše poročilo, pri tem pa upoštevati vse morebitne učinke in posledice. Celo najmanjše podrobnosti so lahko odločilnega pomena. Njegova vloga je torej ključna. Osnutek poročila se lahko večkrat obravnava, spremeni in na novo napiše, preden ga pristojni parlamentarni odbor dokončno sprejme. Ko poročilo dobi zeleno luč v odboru, ga poročevalec predstavi še na plenarnem zasedanju. Poročilo torej vključuje obrazložitev, predlog zakonodajne resolucije in predloge sprememb, o katerih se bo glasovalo. Poslanci lahko poročilo z glasovanjem sprejmejo ali zavrnejo. Če ga sprejmejo, je to za poročevalca velik dosežek. Gotovo se sprašujete, kakšen je postopek za imenovanje poročevalcev, saj je njihova vloga zelo občutljiva. Izbor poročevalcev je odvisen od več dejavnikov. Najprej na imenovanje vplivajo dogovori med političnimi skupinami. Te se včasih, a zelo redko, odločijo, da bodo imenovali kar dva soporočevalca za isti zakonodajni predlog, kot se je zgodilo v primeru poročila o umetni inteligenci. Pri določanju poročevalca se upošteva tudi sistem točkovanja za razdeljevanje zakonodajnih poročil med politične skupine. Vsaka skupina ima določeno število točk, ki je odvisno od njene velikosti, ter jo omogoča, da se poteguje za poročevalske pristojnosti. Seveda se pri imenovanju poročevalca upoštevata tudi poslančeva usposobljenost in zanimanje za zakonodajno področje. Kaj pa se na primer zgodi, če odbor, ki je pristojen za poročilo, želi pridobiti mnenje drugega odbora? Ali če bi tudi drugi odbori radi podali mnenje o vsebini poročila? V tem primeru lahko predsednik parlamenta določi dva odbora, ki bosta sodelovala v postopku. Prvi bo pristojni odbor, ki imenuje poročevalca in je v tem postopku glavni. Drugi pa bo odbor, ki bo zgolj podal mnenje, in bo v ta namen imenoval pripravljavca mnenja. Kako pa to deluje v praksi? Vzemimo prejšnji zakonodajni predlog o prevozu živine. Pristojni odbor s glavnim poročevalcem bi bil torej odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Ker pa ta zakonodajni predlog vpliva tudi na prometni sektor, bi lahko za mnenje zaprosili odbor za promet in turizem. Ta bi potem imenoval svojega pripravljavca mnenja. To je veljalo za poročilo o umetni inteligenci, ki je imelo tri pripravljavce mnenja iz treh parlamentarnih odborov. Pri tem poročilu je skupaj sodelovalo kar pet pripravljavcev mnenja in poročevalcev. sprejeto pa je bilo na plenarnem zasedanju marca 2024. Za konec pa si poglejmo še eno skupino poročevalcev. Politične skupine, ki želijo pobliže spremljati pripravo poročila, lahko imenujejo poročevalca v senci. Ta zastopa stališče svoje skupine in ima pomembno vlogo pri iskanju kompromisa v pogajanjih z drugimi političnimi skupinami. Kot zanimivost lahko omenimo tudi to, da ima vsako poročilo sicer uraden in pogosto zelo dolg naslov, vendar je med uslužbenci parlamenta znano predvsem po imenu poročevalca, ki ga je pripravil. To je prijetno priznanje za temeljito opravljeno pomembno delo v Evropskem parlamentu. Več podcastov je na voljo na radiu Europarl, spletnem radiu Evropskega parlamenta.
2: Від узбережжя до найбільших глибин океани рясніють життям. Вони є домівкою для тисяч морських видів, від мікроскопічного планктону до найбільшої істоти на Землі – блакитного кита. Виживання усіх нас залежить від океанів. Проте більшість з нас сприймає це як належне, і ми часто забуваємо, що океани забезпечують нас їжею та генерують більшу частину кисню, яким ми дихаємо. Крім того, океани також регулюють наш клімат і забезпечують унікальне середовище для широкого спектру економічної та рекреаційної діяльності, що збагачує наше життя, як, наприклад, рибальство і дайвінг. Хоча океан може здатися величезним і нездоланним, його здоров'я, а відтак і наше, залежить від крихкого природного балансу, який зараз знаходиться під загрозою. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». І в цьому подкасті ми розглянемо, яких заходів вживає ЄС для захисту океанів. Хто володіє океаном? Відповідь – ніхто і кожен. Океани є спільною спадщиною людства, а це означає, що жодна держава не може претендувати на право власності або здійснювати суверенітет над ними. Втім, країни дійсно мають право використовувати ресурси океанів в межах своєї виключної економічної зони. Зони океану, що простягається до 200 морських миль від берегової лінії держави. У межах цих зон певна країна може досліджувати, видобувати і управляти природними ресурсами, як-от риба, нафта і газ. За межами виключних економічних зон знаходиться відкрите море. Відкрите море охоплює приблизно 2/3 світового океану і становить за обсягом 95% всього середовища існування на Землі. Воно відіграє ключову роль у тому, щоб допомогти нам зрозуміти дебати навколо захисту океану. Переважна більшість вод відкритого моря холодні і темні, а рівень тиску під водою екстремальний. Відтак води відкритого моря залишаються переважно недослідженими людиною. Згідно з чинним міжнародним правом, кожна держава має свободу суднопластва, рибальства і наукових досліджень у цих водах. Ця відсутність формальних механізмів захисту залишила відкрите море вразливим до надмірної експлуатації, що спричинило втрату видів і завдало шкоди екосистемам. Однак вже робляться кроки, щоб все це змінити. Немає однозначної відповіді на питання, хто володіє океанами. Проте у 2023 році Організація Об'єднаних Націй уклала обов'язковий пакт про захист 30% площі світового океану до 2030 року. Договір про відкрите море є першим міжнародним юридично обов'язковим документом, метою якого є захист океанів в зонах, що знаходяться за межами національних кордонів. Також відомий як біорізноманіття за межами дії національної юрисдикції, договір був ухвалений консенсусом та викликав бурхливі оплески під час засідання Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку у 2023 році. Голова міжурядової конференції Рена Лі привітала укладання договору після більш ніж десятиріччя переговорів наступними словами.
3: Good evening-ish, ladies and gentlemen.
2: Добрий вечір, пані та панове.
3: The ship has reached the shore.
2: Корабель нарешті досяг берега. ЄС та його держави-члени завжди були палкими прихильниками договору. ЄС переконаний, що жодна країна не може захистити океан наодинці і рішуче підтримує колективні зусилля ООН щодо захисту океанів і посилення міжнародної співпраці. Відповідно до договору про відкрите море, найближчими роками будуть визначені нові морські природоохоронні території. Тепер рішення запропонувати визначення цих природоохоронних територій з метою охорони найбільш біорізноманітних зон відкритого моря залежить від окремих держав. Наприклад, Азорські і Канарські острови відомі своєю багатою морською флорою та фауною, включно з китоподібними морськими ссавцями, як-от кити і дельфіни, а також морські птахи і глибоководні екосистеми океану. Хоча деякі морські природоохоронні території вже існують, часто відчувається нестача правозастосування та комплексного захисту в цих та інших європейських приморських регіонах. Договір також передбачає справедливе розподілення морських ресурсів між країнами. Наприклад, якщо Португалія дозволяє Іспанії рибальство у своїх водах, договір передбачає, що Португалія отримує справедливу частку прибутку від вилову. Договір до того ж гарантує, що будь-які результати наукових досліджень, проведених щодо ресурсів у цих зонах, надаються також країні, яка надала доступ до своїх вод. Більше ніж 90 держав-членів Організації Об'єднаних Націй підписали договір про відкрите море. Він має бути ратифікований щонайменше 60 країнами, щоб набрати чинності до 2025 року. Захищаючи океани, ми захищаємо себе. Завдяки договору про відкрите море ЄС зробив важливий крок для забезпечення того, щоб ми захищали і у сталий спосіб використовували ресурси наших океанів. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн завершила свій виступ на саміті «Єдиний океан» 2022 року у Бресті, Франції, такими словами.
4: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless and wild.
2: Пані та панове, океан величезний, неспокійний та дикий. І коли ми стоїмо біля берега, ми відчуваємо себе незахищеними і малозначимими, та у захваті. Але тут, у Бресті, нам усім разом слід усвідомити велику силу і велику відповідальність за наступне покоління, яку ми несемо як людство. Тож не мисліть вузько, мисліть масштабно, тому що наша місія така ж велика, як і океан. Дякую велике.
4: Many thanks.
2: Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту Europol Radio.
5: On aika äänestää. EU-vaalit järjestetään kesäkuun 6. ja 9. päivän välisenä aikana. Miljoonat EU-kansalaiset äänestävät ja vaikuttavat Euroopan unionin tulevaisuuteen. Euroopan parlamentti on EU:n ainoa suoraan valittu toimielin. EU-vaalit ovat yksi maailman suurimmista demokraattisista prosesseista. Tässä podcast-sarjassa kerromme, mitä sinun pitää tietää tulevista EU-vaaleista. Tässä jaksossa kerromme, miten voi löytää luotettavia tietolähteitä ja hyödyntää EU:n toimielinten antamia virallisia tietoja, erityisesti näinä disinformaation aikoina. EU-vaalien lähestyessä on tärkeää olla perillä ehdokkaista ja unionin eri politiikoista sekä merkittävistä ajankohtaisista kysymyksistä. Internet on kuitenkin täynnä harhaanjohtavaa tietoa, minkä vuoksi tosiasiat on vaikea erottaa fiktiosta. Tänään tarkastelemme strategioita, joiden avulla voit liikkua tehokkaasti informaatioympäristössä. Aloitetaan puhumalla siitä, miksi on niin tärkeää löytää luotettavia lähteitä. Väärät tiedot voivat vaikuttaa käsityksiimme ja päätöksiimme erityisesti silloin, kun on kyse äänestämisestä. Euroopan unioni on monimutkainen kokonaisuus, jonka toiminnan ymmärtämiseen tarvitaan täsmällistä tietoa. Kun etsimme tietoa verkosta, kirjoitamme yleensä ensimmäiseksi hakukoneeseen hakusanoja. Ei sinänsä lainkaan huono ajatus. Muista kuitenkin, että ensimmäiset hakutulokset eivät välttämättä ole luotettavimpia lähteitä. Ne ovat usein suosituimpia tai ihan vain sponsoroituja verkkosivuja. Kun hakee luotettavaa tietoa, kannattaa siirtyä suoraan unionin toimielinten virallisille verkkosivustoille. Siellä on tarjolla tarkkaa ja ajantasaista tietoa EU:n toimielinten politiikasta, lainsäädännöstä ja tehtävistä. EU:n tärkein virallinen verkkosivusto on europa.eu. Sieltä löytyy runsaasti tietoa suoraan alkulähteeltä. Mistä tunnistaa EU:n viralliset verkkosivustot? Ensinnäkin EU:n virallisten sivustojen verkkotunnusten lopussa on europa.eu. Ne on myös aina saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Verkkosivuston alareunassa mainitaan muut EU:n toimielimet tai kanavat. EU:n verkkosivustoilla olevat tiedot ja luvut tarkistetaan ja todennetaan aina tieteellisistä lähteistä ja tilastolaitoksilta. Toinen vinkki on etsiä virallisia sometilejä, jotka EU:n toimielimet ovat todentaneet tai joita ne hallinnoivat. Nämä tilit jakavat usein luotettavia päivityksiä ja selvennyksiä tärkeistä asioista. Todennetuilla tileillä on yleensä sininen merkki nimen vieressä. Se osoittaa, että tilit ovat aitoja. Voit myös vierailla EU-vaaleihin osallistuvien poliittisten puolueiden ja ehdokkaiden virallisilla verkkosivustoilla. Näillä sivustoilla esitellään usein tarkasti poliittiset ohjelmat ja ehdotukset. Se auttaa tekemään tietoon perustuvia vertailuja. Eri lähteistä saatuja tietoja on myös hyvä vertailla toisiinsa. Jos jokin uutinen vaikuttaa hälyttävältä tai kiistanalaiselta, sen paikkansa pitävyyden voi tarkistaa hyvämaineisten uutisorganisaatioiden sivuilta tai faktantarkistussivustoilta. Suhtaudu varauksella somessa jaettuihin tietoihin. Somealustat voivat olla hyödyllisiä, kun haluaa olla yhteydessä muihin ja pysyä ajantasalla, mutta ne ovat myös mahdollisia väärän tiedon kasvualustoja. Tarkista aina lähde ja kirjoittaja ennen kuin jaat tai uskot internetissä julkaistuja tietoja. EU-vaalien alla on erittäin tärkeää löytää luotettavia tietolähteitä, jotta äänestyspäätöksen voi perustaa tietoon. Jos käyttää virallisia verkkosivustoja, tarkistaa tiedot useista eri lähteistä ja suhtautuu kriittisesti siihen, mitä näkee verkossa, voi ohittaa disinformaation ja tehdä perusteltuja johtopäätöksiä. Äänesi ratkaisee, ketkä sinua edustavat EU:n lainsäädäntötyössä. Äänesi vaikuttaa välillisesti myös Euroopan komission jäsenten valintaan. Nämä päätökset muokkaavat sinun ja muiden ihmisten elämää kaikkialla EU:ssa. Demokratia ei ole itsestäänselvyys. Se on kollektiivinen saavutus ja siten myös kollektiivinen vastuu. Jokainen meistä voi vaikuttaa. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
6: Ne glede na to, kakšna so naša politična prepričanja, se vsi zavedamo, da se je ta zgodovinski dogodek, izvolitev poslancev Evropskega parlamenta na splošnih volitvah, zgodil v prelomnem trenutku. Pred državami članicami so trije veliki izzivi – mir, svoboda in blaginja. Očitno je, da jih lahko dosežemo le z evropsko enotnostjo.
7: To so besede Simone Veil iz leta 1979, ko je postala prva predsednica neposredno izvoljenega Evropskega parlamenta. Pod njenim vodstvom je Evropski parlament postal resnični glas ljudstva. Zavzemala se je za demokracijo in človekove pravice. Neomajno je ustrajala, da je moč Evrope v njeni enotnosti. Več kot 40 let pozneje je njena zapuščina pomembnejša kot kdajkoli prej. Enotnost Evropske unije je zaradi političnih napetosti, gospodarske nestabilnosti in konfliktov na njenih mejah in drugje spet na preizkušnji. Prizadevanja za mir, svobodo in blaginjo pa so še vedno v središču evropskih idealov in identitete. Poslušate posebno serijo prispevkov našega podcasta Zgodovina in dejstva, v kateri vam bomo predstavili osebnosti, ki so oblikovale Evropo, njeno identiteto in vrednote. To so naše ustanoviteljice in ustanovitelji. To posebno izdajo podcastov začenjamo z zelo posebno žensko, Simone Veil. Čeprav jo pogosto imenujemo ustanoviteljica Evrope, njena zapuščina ni omejena le na politične dosežke. Utrla je namreč pot ženskam na vodilnih položajih in je še danes zgled trdoživosti in poguma. Simone Veil se je rodila 13. julija 1927 v Nici v sekularni judovski družini. Njena zgodnja leta sta zaznamovala ljubezen do učenja in občutek za pravičnost, ki sta jo privzgojila starša Andre in Yvonne. Njeno otroštvo pa je surovo prekinila druga svetovna vojna in pri 16 letih jo je aretiral gestapo. Skupaj z mamo in sestro so jo deportirali v Auschwitz. Sama je grozo koncentracijskih taborišč preživela, številni sorodniki, med njimi tudi njena mama, oče in brat, pa se od tam niso nikoli vrnili. Zaradi te traumatične izkušnje se je vse življenje zauzemala za človekove pravice, mir in evropsko
8: nevarnost enotnost. Ni več o tem, da se o holokaustu ne bi govorilo, temveč o tem, da bi se o njem govorilo na napačen način.
7: Leta 1946 se je poročila z Antoanom Vejem, s katerim sta imela tri sinove. Med letoma 1949 in 1953 so živeli v Nemčiji, kjer je Antoan delal na francoskem konzulatu, najprej v Wiesbadnu, nato pa v Stuttgartu. Nekateri njeni prijatelji niso mogli razumeti, kako lahko prebiva v Nemčiji. Sama pa je to videla kot priložnost.
8: Če zmagovalci leta 1945 ne bi zagotovili hitre in popolne sprave z Nemčijo, se rane Evrope, ki je bila že tako razdeljena na vzhod in zahod, ne bi nikdar zacelile. Svet bi se znašel v novem konfliktu, še hujšem od prejšnjih.
7: Po vrnitvi v Francijo je diplomirala na pravni fakulteti v Parizu. Leta 1956 je opravila nacionalni izpit za sodnico. Zaposlila se je na oddelku za zaporne kazni Ministrstva za pravosodje, kjer je veliko storila za izboljšanje razmer v zaporih in boljše ravnanje zaporniki. Leta 1964 je postala vodja civilnih zadev. Zavzemala se je za pravice žensk in poskrbela, da so matere dobile enake pravice v družinskih pravnih postopkih. Prizadevala si je tudi, da bi ženske dobile pravico do posvojitve. Leta 1970 je bila imenovana za generalno sekretarko francoskega visokega sodnega sveta. Njena poklicna pot je bila izjemna, še zlasti, ker se je bilo takrat ženskam še težje uveljaviti v političnem svetu. O ženskah v politiki
8: pogosto
7: je
8: dejala. Pogosto se misli, da me uporabljajo kot izgovor. Posod slišim, saj ženskam vendar pustimo do besede, samo poglejte Simone Weil.
7: Od leta 1974 do leta 1979 je bila francoska ministrica za zdravje v vladah Jacquesa Chiraca in Raymonda Barra. V tem obdobju je dosegla sprejetje dveh izjemno pomembnih zakonov. Prvi je leta 1974 zagotovil večjo dostopnost kontracepcijskih sredstev. Drugi pa je leta 1975 uzakonil splav v Franciji. Zaradi tega zakona, ki so mu številni nasprotovali, je bila Simone Weil tarča ostrih napadov. Kljub temu ni odnehala in je tako dosegla sprejetje zakona, ki je pomembno prispeval k pravicam žensk.
8: Odločitev za splav za nobeno žensko ni lahka. Ženskam je treba prisluhniti. To je vselej tragična izkušnja.
7: To pa niso edini dosežki Simone Weil. Leta 1976 je uvedla prepoved kajenja na nekaterih javnih mestih, pod njenim vodstvom pa se je izboljšala tudi zdravstvena oskrba na podeželju.
8: Evropa prinaša upanje za napredek.
7: Ko je Simone Weil leta 1979 postala prva predsednica Evropskega parlamenta, si Evropa še vedno ni povsem opomogla od vojne. To je bil trenutek poln simbolike. Ženska, ki je preživela holokaust, Francozinja, ki je verjela v enotnost, je postala voditeljica novo izvoljene demokratične institucije, katere namen je spodbujati čezmejno sodelovanje in poskrbeti, da se zgodovina ne bi ponovila. Evropa se je na novo oblikovala in spoznavala, kaj pomeni biti združena celina po desetletjih delitev in uničevanja. Simone Weil je bila prva ženska na čelu katere od institucij Evropske unije. Bila pa je tudi prva predsednica Evropskega parlamenta, katerega poslancev niso imenovali nacionalni parlamenti, temveč so jih neposredno izvolili državljani. Bila je torej v središču demokratične preobrazbe. Med predsedovanjem je kot prva ženska prejela prestižno nagrado Karla Velikega. Po koncu mandata je bila podpredsednica in nato predsednica skupine liberalcev v Evropskem parlamentu, kjer se je še naprej zauzemala za Evropo.
8: Nikoli ne smemo pozabiti, da lahko nekega dne tudi sami postanemo žrtve zatiranja.
7: Leta 1990 je Simone Weil postala članica začasnega odbora Evropskega parlamenta o ponovni združitvi Nemčije. Kot oseba, ki je preživela holokaust, nekdanja predsednica Evropskega parlamenta in ženska, katere starši in brat so umrli v koncentracijskem taborišču, je k temu delu prispevala zelo oseben pogled. Njena zavezanost evropski enotnosti je izhajala iz prepričanja, da lahko združeno Evropo preprečimo še eno svetovno vojno. Čeprav je med vojno ogromno izgubila, pa do Nemčije ni gojila zamere. Še več, sodelovala je celo pri odločitvi, naj bo ponovna združitev Nemčije spodbuda za odnose in enotnost med srednjo in vzhodno Evropo. Odbor o ponovni združitvi Nemčije je spodbudil organizacijo dveh medvladnih konferenc. O politični uniji ter o ekonomski in monetarni uniji. Slednja se je zaključila konec leta 1991 z vrhom v Maastrichtu in sklenitvijo Maastrichtske pogodbe, ustanovne pogodbe Evropske unije. Simone Veil je bila pomembna predsednica Evropskega parlamenta, glas vesti Evropske unije, borka proti antisemitizmu in zagovornica pravic žensk. Njeni pogledi na ženske in antisemitizem so še vedno aktualni, je dejal nekdanji predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani. Simone Veil je umrla na svojem domu 30. junija 2017. Stara je bila 89 let. Vse življenje se je borila za mir, enotnost in človekove pravice. Gradila je mostove med različnimi političnimi stališči, ideologijami in državami. Še danes pooseblja geslo Evropske unije Združena v raznolikosti. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
9: Uma vez eleitos, os eurodeputados podem assumir várias funções, tais como exercer o cargo de presidente do Parlamento Europeu, fazer parte de comissões ou tornar-se observadores, que apesar de ser um cargo com menos visibilidade, é igualmente importante. Neste episódio vamos analisar o cargo de observador, a fim de compreender melhor quem pode ser um, quais são as suas funções e como atuam. As eleições constituem a base de uma democracia funcional, ou seja, a observação eleitoral é uma forma de garantir que as eleições são justas, livres e democráticas. O Parlamento Europeu desempenha um papel importante nesse processo, enviando delegações para observar eleições em vários países, quando as autoridades nacionais o convidam a fazê-lo. Já envia missões de observação eleitoral a países terceiros desde 1994. Quando um país convida o Parlamento a observar as suas eleições, a delegação parlamentar realiza a missão de observação eleitoral em estreita cooperação com o Conselho Europeu, a Comissão Europeia e outras instituições internacionais relevantes. Nos últimos 20 anos, a UE efetuou mais de 200 missões de observação eleitoral em cerca de 75 países. Atualmente, o Parlamento Europeu envia até 12 delegações por ano para observar eleições em todo o mundo. Estas delegações juntam-se a missões com uma duração mais longa, já em curso, e lideradas pela UE ou pelo Gabinete para as Instituições Democráticas e os Direitos Humanos da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa. Os eurodeputados desempenham um papel crucial nestas missões. Cada missão de observação eleitoral da UE é chefiada por um eurodeputado, que é nomeado chefe de missão pelo vice-presidente da Comissão Europeia. As delegações incluem geralmente 7 deputados pertencentes a diferentes grupos políticos. Passam cerca de 4 ou 5 dias no país e reúnem-se com as autoridades locais, partidos políticos, ONGs e outros observadores. Durante as eleições propriamente ditas, os eurodeputados observam a abertura e o encerramento das eleições, a votação e a contagem nas assembleias de voto e noutros locais. Participam igualmente numa conferência de imprensa para apresentar as suas conclusões preliminares. Uma vez que os eurodeputados têm experiência em candidatar-se a cargos, compreendem os desafios e as nuances das eleições. Isso dá-lhes uma perspectiva única e ajuda-os a acompanhar o processo de forma eficaz. A sua presença também reforça a visibilidade e a legitimidade das missões de observação. Naturalmente, os eurodeputados respeitam um código de conduta rigoroso durante as missões. Devem evitar conflitos de interesses, não podem interferir no processo eleitoral e só podem tecer comentários sobre os candidatos ou questões políticas após a conferência de imprensa oficial. Tal ajuda a garantir que as suas observações são imparciais e credíveis. Por exemplo, a Missão de Observação Eleitoral da UE ao Zimbábue de 2023 concluiu que, embora o quadro jurídico pudesse constituir uma base adequada para a realização de eleições em conformidade com as normas internacionais, a sua aplicação padecia de falhas. Tal resultou num ambiente injusto e intimidante para os eleitores. O antigo eurodeputado e chefe de missão, Fábio Máximo Castaldo, explicou que, apesar do Zimbábue concordar em conceder à delegação acesso ao processo eleitoral, ainda assim enfrentaram obstáculos. Essa situação realçou a necessidade de melhorias significativas para que o país cumpra as normas eleitorais a nível regional e internacional. Fica evidente que as missões de observação eleitoral do Parlamento Europeu desempenham um papel crucial no apoio e na promoção da democracia em todo o mundo. O seu principal objetivo é ajudar os países a realizar eleições justas, livres e democráticas, analisando os processos eleitorais e fornecendo avaliações independentes e imparciais. Para saber mais sobre os outros cargos e funções importantes no Parlamento mencionados neste episódio, como Presidente do Parlamento Europeu, Vice-Presidentes ou as Comissões, ouça outros episódios da série O Jargão Simplificado. Este episódio é disponibilizado pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
10: Vatten är livsviktigt. Det bevarar vårt ekosystem, stödjer lantbruket och är viktigt för att människor ska få sina grundläggande behov mötta. Samtidigt som vatten är viktigt för samhället är vattenförorening fortfarande ett utbrett problem. Industriavfall. Avrinning från jordbruket och plastföroreningar förstör våra vattenförekomster och leder till stora ekologiska problem och hälsorisker. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tar vi en titt på ett ämne som påverkar oss alla, vattenförorening, och vad EU gör för att återställa vattenkvaliteten i våra floder, sjöar och hav.